U nastavku programa dva oglasa. Firmi nameštaj Šešić iz Nakučana potrebni radnici sa iskustvom na radnim mestima šivač, stolar i tapetar. Telefon 064-248-9396. Firma nameštaj Šešić 064-248-9396. Još jednom broj telefona 064-248-9396. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 13 sati. Do 10 sati muzika po slobodnom izboru, a od 10 emitujemo vaše muzičke želje. 7 sati i 6 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Dobro vam jutro.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: U nastavku SMS-a slušamo muzičku želju korisnika mreže 061 zadnja 3 broja 376. Poruka glasi specijalno za ekipu kod Kotlara.